tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hit. Same najboljše. Od

0: Tvoje mesta,
1: tvoj radio.
2: I said, are you gonna be my girl?
0: Toti radio, toti hiti. Same najboljše, od vedno.